sibhekele ke sona ke isimo sezulu kwiindawo ke noma ke kumadolobha amakhulu esifundazwe sakwaZulu Natal ukuze wazi ukuthi namhlanje ke ugqoka kanjani. Siqala phana ke Richards Bay khona amazinga okushisa phakathi ka 13 kuya ku 21 bese kuthi ke showe khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 12 no 20 kanti ke laphana ke Stanger khona ke u 16 kuya ku 21 eThekwini sobe ngu 16 kuya ku 21 bese kulaphana ke eMarket Scorp Potchefstroom khona amazinga okushisa phakathi ke kuka 12 no 20 eKokstad khona ke ngu 6 kuya ku 16 bese kulaphana ke iXhobo khona ke ngu 7 kuya ku 12 kuya ku 17 bese lapha ke Underberg khona ke ngu 6 kuya ku 16 kanti ke Pietermaritzburg khona ke ngu 8 kuya ku 18 bese lapha ke endaweni ke yase Grey Town khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 16 naye ke azobe phakathi kuka 7 kuya ke ngu 16 uLundi 11 kuya ku 18 kanti ke lapha ke endaweni ke yase Fryhead khona amazinga okushisa phakathi ke kuka 9 no 15 eNewcastle khona amazinga okushisa phakathi ka 5 ka 5 naye ke u 15 bese kuthi lapha ke Lady Smith khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 9 naye ke u 16 sivale ngendawo yase Newcastle khona amazinga okushisa aphakathi ka 8 naye ke u 15 simi kanjalo ke simo sezulu kusona esifundazwe sakhona la kwaZulu Natal. Kamala ngu siyabonga sibongonga kamjwahu hlelo lakho ke sibiza i night shift njalo ke soya ngo 12 kuze kubeke biyana ke 3 mangabe ke ngumsombulo kekuseni singasithumelela ke message yakho makhona ofisa ukuthi ke uvuke kanye nabo ke ngaso lesisikhathi inombolo ilula kakhulu 0638208448 ungasibhalela noma usithumelele ke voice note laphana ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp ubize nje bonke ofisa ukuthi ke ubavuse ke ngaso lesisikhathi 0638208448 mhlambe ke usamsebenzini njengamanje ke usilalele ungasithumelela ke nane message yakho ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 mhlambe ke sibusiza ukuthi obani ke ohleli nabo emsebenzini mhlambe awulele mhlambe uyazalwa namhlanje ibirthday yakho noma khona umuntu omaziyo ozalwa namhlanje awusithumelele ke leyo message yakho laphana ke kona ke WhatsApp 0638208448 lakho ke silibiza night shift igama lami ngusiyabonga isibongongo kamjwaha njalo ke ngomsombuluko 12 kuze kube yiyena ke 3

ukhumbuleke na kanjani ke makushala phana ke yena ke 3 o'clock khona ke umagebo uzobe nawe kulona ke uhlelo lakho la sekuseni kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM igama lami ngusiyabonga isibongongwa kamjwaga sikulona ke uhlelo lakhe silbiza i night shift lenze kanjalo phakathi ke kuka banike phakathi ka 12 kuya kena ke u 3 uma ngabe ke kungumsombuluko ekuseni khona ke imidlalo edlaliwe thinta lapha ke yona ke Betway Premiership khumbule ukuthi ke umdlalo kwade ukhona ke kulona ke usuku la izolo umdlalo kwade thinta lapha ke Kaizer Chiefs neswelele umdlalo uphele ke ngawo ke u 2 noma ke u 3-2 wina ke iqembu ke la Kaizer Chiefs kwasokuthi ke omunye umdlalo kade ukhona lapha ke Kingswell Tennis Stadium umdlalo kade uthinta iMamelodi Sundowns kanjalo ke nayo lapha ke Golden Arrows umdlalo uphela ngegawo ke u 2-1 kanti ke ngomgqibelo ibikhona ke imidlalo ke edlaliwe sikhukhona United sidlale ngokulingana ne CS Galaxy kwasokuthi ke lapha ke iMelford yona ke idlale ngokulingana nalo ke iqembu le Chippa United kanti ke ngolwesihlanu ke kunemidlalo ke emibili ethe yadlalwa kade ke umdlalo ke we Richards Bay United namaZulu umdlalo kopheleke ngawo ke u 2-1 kuna ke iqembu lamaZulu kwasowathi ke omunye umdlalo kade ukhona ubuthinta lapha ke iMaroma Gallants kanjalo ke nePolokwane City nawo ke lo mdlalo kopheleke ngawo ke u 2-2 yona ke imidlalo ke ethe yadlalwa kanti ke njengoba ke

isonto liqhubeka khona ke imidlalo ezothi ke idlalwe kona kumsakazi wakhe izilomzansi FM umdlalo ke ozodlala ngolesithathu sebe kumdlalo kwemamelodi Sundowns kanjalo ke nesiwelele umdlalo ke uqala ngawo ke 7:30 kanti ke eminye imidlalo ke isiyobe siqhubeka ke ngalo ke usuku ke lwangolesihlanu imkanjalo ke imidlalo ethinta laphana kuyona ke iBetway Premiership edlaliwe ke ngayo ke

0: Kunenke dame ilala ngaphansi ke kwama bridge khona ke emhlabeni waso kunama masha abanjwa ke njalo ngolwesine abantu ke baso bekhala ukuthi izoke labo ke liyahamba sithule ke sithini ke lapho ke isilo and then umzukulu ke kamlenzana sicheke imbizo breakfast show njoba ngeke yabingelela fethi nethi mina abalaleli yazi ke isilo siyaxanga impela asithi vu eyamalobolo kanye ke nendlela ke abantu ke basa baganana ke ngayo ngoba ke ayilakhi ke kusasakele sizo kodwa ke kuqhuma ke imkikizo noma kuqhuma ke imkipito nama divorce ngiyabonga ke ithuba uwanda tembe lo ke obhale ke kanjalo and then sithembile myeza useyilethi ke ongangezwe lakhe konakele manje kwayena ke akaboni njengomuntu ke noma akabonakali njengomuntu ke othanda ke izwe lakhe and then Thabani Dube sicheke imbizo breakfast show njomane isilo ke samabandla kaZulu sifunelana ukuba ke ingxenye ke yemhlangano yesade ngoba ke ayikho into ke ayifunela ke ukuya ke kuyona ngaphandle ke kokuthi kubuko ke sona lo muntu akakaze ke abavikele abantu ke bakhe kulempidlango yabantu ke bangaphandle abagcwele ke kulesi sifundazwe lesi ke esingesakhe ngiyafisa ukwazi ukuthi ukuba ingxenye ubezofike ke athini lapha ke kwi SADC now isukaphi ke inkulumo isuka emva ukuthi ke isilo misizulu ke kazwelithini sikhale kakhulu ngokuthi ke imhlangano le ebanjwa emhlabeni ke waso bese ke sona ke singamenywa zokhumbula ukuthi bekade kune SADC meeting ebikade ke ikhona noma bekune SADC summit ebikade ke ikhona la ke Thekwini nalake isilo sithi ke okulandelayo into azoyenza njengamanje uzobe ke esehlanganisa ke insizwa noma ke ibutho kuba ukuthi ke bayovala yonake le mhlangano le uma ukuthi ke bayaqhubeka nokuzenzela nje bengamazisanga ukuthi ke kunomhlangano ke okhona endaweni ke yakhe noma ke emhlabeni ke wakhe isilo misizulu ke kaZwelithini uthi Isilo mesizulu ke kaZwelithini esikhatha kungu 7:30 uzusiphe didi uyeza nazo ke izindaba sizungabe ke kumi kanjani ezweni sakhile
1: the award winning Imbizo breakfast show
2: Sawubona.
3: Ukhuluma nendoda enzeni. Uma umuntu afuna ukuvula iqembu, umuntu uhamba mephi imgudu. Noma liyacaca ukuthi umuntu nomuntu efanele avule njengamanje noma iqembu labantu noma iqembu elinjalo.

Shop nani kanjalo lengoma emsakazweni wakho izilomzansi ngilondolozo uhambe nami ungangishila ayisho kamnandi Master KG uhamba ke nentokazi la onomcebo zikode ingoma yithi Jerusalema yebo asabele phambili ke sibeke lapha ku 12 o'clock khumbula ke emlalelo ukuthi likhona uhlelo ikusasa lethu lishayelwa ke umzwe nkosi umfoka chonco uyena ke oyokunikeza lolu hlelo malibumbana nje ihora leshumi nambili afika uhlobisile kunika indaba egcwele bese ingena ke lensizwa hambe nawe njalo yokubeka lapha ku 3 o'clock ayifika khona ithi gozolo lo inikezele lapha kwintokazi umambo nosipho ke igama lakhe wakwangubane yobe sekuthatha njalo ke nakubeka kwelisithupha khona la emsakazweni wakho izilomzansi FM namhlanje ke njengoba kumhla ka 7

0: Pina kuphi live fina khona umsakazi wakho izulu mzansi 98.0 FM ukusele sesikhathi ke samanje la migama nguAndile Andizo Mthembu ohlelweni lwezemidlalo kuyoze kushaye ke wona ke ngampela ke njena ke 9 o'clock sikubhekela ke nje zonke impela ke njena ke zemidlalo ke sibheke ukuthi ke ngabe ke izinto zihambe kanjani ke kule mpela sonto ekuthintweni ke zona ke impela ke njena zemidlalo bengoba ke sogxila kakhulu ke zemidlalweni ibika dikhona Motsepe Foundation Betway Premiership CAF Confederations Kapu, kanjalo nemidlalo ke thina ke CAF Champions League ama All Blacks kanjalo namabhokobhoko izinto ke zihambe kahle kakhulu kwezika Razi Erasmus sobheka nje ukuthi ke ngabe ke izinto ke zihambe kanjani ke sophinde ke futhi ke sibheke nama tournament akhona ngokwehlukana ke kwawo ke ezindaweni ke ezahlukene siphinde ke futhi ke sibheke futhi ke izinto ezenzakalayo ke kakhulukazi lapha ya phesheya kwezilwandle njoba ke nemidlalo ke yakhona impela ke njena ke iqhubeka sobheka nje ukuthi ke imphumela ke yakhona ke impela ke ihambe kanjani ke siphinde futhi ke sibheke nje ke kuphawula ke empeleni ke kuphawuleni kwabo ke impela ke njena ke abaqeqeshi ke ngokwehlukana kwabo njoba ke kuqhubeka ke imidlalo ke ngokwehlukana kwayo njoba ke nalesi nto futhi ke izobe ikhona iminye imidlalo
1: Mzansi Sports noAndile Mthembu kuyizwi lomzansi ezemidlalo ezemidlalo ezemidlalo kuyizwi lomzansi
0: Msakazo olalela izwi lomzansi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo ke kulesi sikhathi ke impela ke samanje impela ke njoba ke nobaba umtshali ke sizophinde ke sikhulume naye osukwini ke njena ke lwanamhlanje sizwe ke ukuthi ke ngabe ke impela ke njena uphawula ke uthini ke ngemidlalo ke impela ke bikati khona kuyona ke impela ke kule mpela sonto ke masiqala ke nje singena kwezithinda ke zona ke impela ke njena ke zemidlalo ke kusona ke kulesi sikhathi ke samanje soqala ke impela ke sibheke kuyona ke iMotsepe Foundation Championship ukuthi ke ngabe ke impela ke imphumela ke yakhona ke izinto ke impela ke njena ke zihambe impela ke njena ke kanjani ke osukwini impela ke njena ke lwayizolo kanjalo ke nanga sosukwini ke lwangomgqibelo njoba ke impela ke lemidlalo ke ibikade iqhubeka ukubheka ukuthi ngabe ke izinto ke zihambe kanjani iqembu ke laphana ke layo ke ngempela ke nje iMidland Wanderers ke iqembu ke lakhona la esifundazweni sakwaZulu Natal ke belikade ala ekuyona ke kule mpela sonto ke lishayiwe ke lishawa ke lapha na ke Real Native ngegoli lodwa eqandeni kwathi ke Venda Football Club uyashawa New University of Pretoria ngawo ngempela ke njena ke uthunile ke Upington City yashaya ke yabe empeleni ke yashawa eHighbury ngegoli lodwa eqandeni kwathi ke North West ke yabeke isishawa eHope FC ngegoli lodwa eqandeni Leicester Fall City ke yabeke isishawa eMagesi ngo 3-1 kwathi iGomora yashala phana ke The Beast ngegoli lodwa eqandeni Cape Town City shaye iHungry ngamagoli amabili ke kwelilodwa kanti ke njengamanje masikhuluma ke ngayo ke nje top 5 kuyona ke i-league yayo ke Motsepe Foundation Championship ke Magesi FC yona ke sazola phambili namaphuzu ke ngu 9 number 2 Highbury ke namaphuzu ke ngu 9 ihlezi ku number 2 number 3 Gomora namaphuzu ke

0: ilizwi lomzansi.
1: Alright, sike sixolise cha yakeni lobilobi. okay. Siyaqhubeka impela ke nazo ke impela ke zemidlalo. Kusona ke impela ke kulesi sikhathi ke impela ke njena ke samanje sibheke nje ukuthi ke ezinye izinto ke zihambe kanjani kuyona ke kule impela sonto ke. Umunye ke umdlalo ke ubuka dukhona wayo ke impela ke Betway Premiership Golden Arrows ishawe iqembu le Mamelodi Sundowns ngawuke ngempela ke njena ke u 2-1 emidlalweni kibayo ke ngempela ke njena ke Betway Premiership. Umdlalo ubuka dukhona la Kings Wellington Stadium ke Pitso Dladla ukuyena ke impela ke ucija lapha na ke iqembu layo ke ngempela ke njena ke I Golden Arrows uzwakalise ke kukhulu ukujabula kuona ke impela ke kulomdlalo nakuba iqembu lakhe lishayiwe kodwa uthi ke kuningi impela ke obekade ke ekubona kuona ke lomdlalo ke futhi ke uthi ke bakhombisa abafana bakhe ukuthi ke impela ke nje bazimisele kakhulu ke kutheni ke leli qembu ke labo ke lihambe ke impela ke ibanga ke elide njoba ke lamaqembu ke aphinde ke ahlangana ke cishike ngesonto elidlule kuona ke umqhudelwano we-MTN8 ushilo ukuthi ke abafana bakhe bakhombiseke isibindi esikhulu asho ukuthi ke emdlalweni elandelayo unethemba elikhulu lokuthi iqembu ke le Golden Arrows ke lizokwazi ukuthi ke ligcine ke lithole imphumela ke engcono kodwa uthi ke emdlalweni lo wayizolo impela ke inhlanhla kuphela eshodile kulona ke iqembu lakhe. Eminye imphumela yemidlalo esekhukhune idlale ke draw kanenini bebedlala ne Test Galaxy ke Chipa yadlala ke draw kanenini ne Milford Maromo Garant badlala i draw ka 2-2 ne Polokwane City Richards Bay KZN Derby ke bona bebedlala neqembu lamaZulu FC usuthe eka 10111 zakwazi ukuthi ke zinqobe ngawo ke ngempela ke nje u 2-1 kuona ke impela ke umdlalo ke ubuka dukhona kuyona ke kule mpela sonto sazi ke ukuthi ke izinto impela ke ziyohamba kanjani ukubheka nje eminye imphumela empeleni ke imidlalo ke ilandelayo ethinta ke Betway Premiership Mamelodi Sundowns izodlala ke neSwelele khumbula ke ukuthi ke Swelele ke namhlanje ke iveze statement lapho khona iveze ukuthi ke lo bekumqeqeshi wabo uLehlo Nonosema impela ke cha bamnikezile ke ikhefu lesikhashana zokhumbula ke ukuthi ke izinto ke kubonakele engahambi kahle lapha kwiSwelele njoba ke sizobhekana neMamelodi Sundowns besanda kubuye indukweni yaqembe le Kaizer Chiefs sazi ukuthi ke izinto ke zeyohamba ke impela ke njena ke kanjani kanti ke masiqhubeka sibheka eminye imidlalo ke ebhekiwe mhla ka 11 Stellenbosch izodlala neSekhukhune amaZulu FC bedlale neMaroma Polokwane City bazodlala ke neKaizer Chiefs Chip United D okay yabonike lo mdlalo lo impela ke uzoba khona okay umunye umdlalo olandelayo Milford izodlala neRichards Bay Swelele bedlale neGolden Arrows Test Galaxy idlala neCrook United Orlando Pirates bedlale ke lapha ke nayo ke impela ke njena ke iDurban City sazi ke ukuthi ke ngabe ke impela ke izinto ziyohamba ke kanjani kuona ke impela ke njena ke lo mqhudelwano kanti ke njengamanje kuyona ke ilo ke Betway Premiership khumbula ukuthi ke iqembu le Mamelodi Sundowns lisazihola phambili ngamaphuzu ka 16 number 2 Orlando Pirates namaphuzu angu 13 number 3 Kaizer Chiefs namaphuzu angu 11 number 4 AmaZulu namaphuzu angu 10 Milford namaphuzu ka ngu 8 lapha na ke ku number 5 masibuya ngala sobheka lapha na ke kubaba ke umtshali ke siza ukuthi ke ngabe ke imidlalo uyibone kanjani ke kulempela sonto siphinde nje sibheke umkhankaso kamanzini lapha kwisafu ukuthi ke siyabona yini ephumelela kuona ke impela ke umkhankaso wakho nje uba impela ke efisa ke ukuthi ke ebe uyena ke impela ke njena ke umingameli wayo ke ngempela ke njena ke isafa impela ke lesi sikhundla lesi basibanga naye lapha na ke uDenny Judane.